tar en sommarbluse. Stod med en kopp hun skjengte i. Jeg speid etter hvite frakker.

Steven Sanchez var det som vugga så fint I Until I Found You, og så var det lys og varme da, og Alexandersen og sambandet før det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.

0: Timmermann var det med riper I lakken her I landsmøtet dette NRK PN tyholdt siste gang.
1: Mm. Det, det var ikke Bob Dylan for de som lurer på det?
2: Nei, det var det ikke.
1: Norske Timmermann.
0: Ja, ja, ja.
2: Skal vi se her nå. Elisabeth skriver, Håla, kan sende noen varmegrader nordover.
0: Ja, gjerne. Hvor hun henne da?
2: På toget fra Barcelona til Bankasim I 36 grader. Vi skal på reggae-festival I helga.
1: Åh, gi meg styrke.
2: Hei, hei, hei.
1: Åh, Barcelona nå 36 grader. Ja. Jeg kunne tatt, gjerne tatt 31 av de.
2: Hæ?
1: Ja.
2: Det jo...
0: Alt for varmt.
2: Alt for varmt.
1: Det 31 for varmt.
3: Ja, ja, ja. Hey, det Trude.
2: Ja, ja, ja. Noen som påskrudd.
0: Hei, Trude.
3: Hei, du.
0: Hei, hvor det går med å Trude I dag?
3: Ja, nå var det jo veldig bra I været her, da.
0: ja, du, snakker vi med en trønder?
3: Du gjør det, ja.
0: Ja, nettopp, ja. I Trøndelag også?
3: Ja, jeg I Trondheim, da.
0: Ja, I Trondheim også, ja. Ja. Å, ja, ja, ja.
1: Fettnemarka, ja.
0: Ikke så langt unna oss, da.
3: Nei, da.
0: Nei, ja, da kan du fortelle til det ganske land hvordan det ser ut utenfor vinduet ditt da.
3: Altså, det jo forstandig pent I Trøndelag da. Ja,
2: det vil jeg si altså, det fint her. Så det... Ja.
3: Men det godt å, holde, godt å være inn da.
0: Ja, ja, ja, det også.
2: Ja, noen ganger det fint å være inn
0: her. Ja.
3: Ja, godt det. Og så nyte utsikten.
0: Ja.
2: Og Elin så værsjuk, så jeg tror
0: det. Ja, det helt håpløst.
2: Hun tenker bare på hvor dårlig vær det.
0: Ja.
2: Har du noen tips, Otto?
3: Ja. Det som jeg sier, man må vantrives litt da.
0: Ja.
2: Kanskje bare være bra, vet du, Elin?
0: Nei, nei.
3: Nei, det trives. Nå trives I vannet.
1: Ja, jeg må vantrives.
0: Mm, wow. Det var veldig passende, så veldig, veldig pent sagt.
1: Jeg har en ordspillforening du kan søke opptak I, min gode venn.
3: Ja, takk.
0: Har du store planer for dagen I dag da?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg skal jo, jeg tenkte å... Vaske gulv og ta litt sånt I dag.
2: Oi, for, jeg så flink.
3: Det bare to uker siden jeg ble alene.
0: Ja.
2: Oi, sant.
3: Så det var trist.
0: Ja, det kan jeg forstå.
2: Jeg kondolerer.
0: Ja, kondolerer, ja.
3: Takk for det.
0: Ja.
3: Det skulle, men det var ikke det jeg trodde du skulle snakke om nå, da.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Det her jo det I programmet der ting skjer... Det ikke hva Kaos bruker å si.
0: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag.
2: Ja.
1: Mm. Hvordan vil du angripe gulvvasken da? Det,
3: Nei, det blir med bøtte med vann og vaskemiddel og sånn, hva kaller det, vaskenal.
1: Ja.
3: Og tue,
1: ja. Men kommer du til å angripe det med store mengder vaskemiddel, eller liker du at det en svak odør av middel?
3: En svak odør.
0: Okay. Ja, må jeg si meg helt enig. Ja.
1: Dette veldig bra. Dette skal jeg ta med meg inn, for jeg har jo vasket torsdag hjemme hos oss I dag.
0: Ja.
1: Og jeg nok satt på gulvvask, så da kan vi ikke gå og tenke på hverandre da og skure.
0: Ja. Nettopp, ja. Ja. Ja. Og så skal du selvfølgelig få en flott t-skjorte velfortjent I posten. Per Christian, som vel de fleste kaller deg.
3: Ja, de gjør det.
0: Ja, de gjør det. Du, kan ikke du ta og holde inn, så skal du få snakke med produsent Mai, og så vi helt sikre på at både adresse og farge på t-skjorte og alt sånt blir helt korrekt.
3: Helt I orden.
0: Ja, og takk for at du ringte, og fantastisk bra levert.
2: Takk for at du tok den I hvert fall.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det. Ja, det var jo mistrengte.
0: Ja.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ja, Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og nu blir det konkurranse.
1: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja, velkommen til.
0: Den verste konkurransekjenningen vi har.
3: Ja, det jo den mest interessante, for jeg begynner å gjespe, og du, Elinø, du begynner å gjespe hver eneste gang. Og Torfinn, som ikke har dette gjespegenet, han sitter og plystrer og drikker kaffe og bare sånn.
4: Jeg er vant med å ha sånne trøtte tryner rundt meg hele tiden. Jeg biter ikke på meg.
3: Nei, du har et tenåringsbarn.
2: Yes.
3: Ikke sant? Du kan jo kanskje vurdere å få det en trøtt wife. Det har vi jo kontakte.
4: Hva vet du om at jeg ikke har det fra før?
3: Vi går videre. Du spiller Gjett søvngjengeren på NRK P1. Og det er en veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et trøtt menneske. Hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Har du ikke telefon eller radioappen, så kan du nå oss på e-post land@nrk.no. Og husk, veldig lurt å sende med din adresse.
4: Ja, det er lurt, ja.
3: For vinneren får en oransje og svært populær veskebærer som du kan ha din favorittveske oppi, for eksempel kaffe, te eller vann. Ok, da spiller vi Gjett søvngjengeren. Ørene på stilk, hvem er dette?
5: En morgen ved frokostbordet blar Rolf i Aftenposten. Der ser han en annonse som får han til å stoppe opp.
4: Ja, stopp opp, ja. Ja, hvem er det her?
3: Ja.
0: Nei, han hørte ut som han var nordfra, men ja. Det er jo cirka der, det var cirka det jeg klarte å redusere meg frem til.
3: Ja, ja, men det, heldigvis er det jo de som hører på som skal svare, så dere må gjerne tenke høyt, men dere må ikke svare.
0: Nei. Det er ingen problem.
3: Ikke en?
0: Ikke noe problem.
3: Jeg kan komme med et hint, hvis dere vil ha.
4: Ja.
3: Jeg hørte denne flotte stemmen i en NRK-podcast. Et hint.
4: Mm-hmm.
3: Som ble sendt i NRK i sommer. Ja. Og han var altså så utrolig trøtt at jeg tenkte, han her må jo gå i søvn. Dette er jo perfekt materiale for oss her, og da skal vi høre et klipp til. Hvem er dette?
5: Det er en adopsjonsannonse. Og i teksten står det: Manfred trenger et hjem.
0: Håvard.
3: Der satt han.
4: Ja, jeg tror han her er fra lenger nord enn Elin, tror jeg.
0: Jeg tror det høres sånn ut.
3: Ja, jeg kan si han er lenger, han er fra lenger nord enn meg. Og det går sakte i dette klippet, men et siste hint, det er at til vanlig så har det, altså vanligvis har det gått utrolig kjapt i svingene med denne herren, og jeg hørte dette klippet i det legendarisk gode programmet Sommer i Peto, mitt siste hint. Så

0: Du salige 90-tall. Det var en sen.
1: Åh! Jeg tror du hadde vært lite fuglereier.
0: Ja, det var helt fantastisk. Det passet så godt. Jeg så fuglene, og så er jo Bell, og så...
2: Lært med et nytt triks i sommer. Imitere fugl, vil du ha?
0: Ja, jeg får høre.
1: Ja, det høres ut som en sånn leirgauk.
0: Ja, og det var veldig koselig. Og Celine Dion og Peebo Bryson var det som sang Beauty and the Beast før den vakre fuglen der.
1: Var det spontan dans i studio nå, kom det? Se den der.
3: Gjengren.
2: Gjettsøvngjengren. Ja, da vi spiller Gjettsøvngjengren på NRK P1. Takk for at du hører på dette. Survot her i dag. Og spørsmålet nå er veldig enkelt. Hvem er det som er så trøtt? Og da skal få høre et lite klipp. Du skal prøve å identifisere personen.
3: Adopsjons...

0: Annons og i teksten står det: Manfred trenger et hjem. Mm.
1: Spørsmålet er, siste hint her nå, Torfinn, hvem er Manfred? For det er Manfred som snakker. Så nå kan jeg få lov til å...
2: Er det det?
1: Mm. Jeg, jeg tror ikke jeg skal si navn. Jeg kan få lov til å tippe initial hvis jeg føler at dere er på sporet her.
3: Ja, skal jeg, at jeg skal tippe liksom? Mm. Da tipper jeg initialene MS.
1: MS, ok. Elin, er du...
2: Jeg er jo ikke uenig, nå har jeg jo også lest i inboxen nå da.
1: Ok, ok.
2: Så, skal ikke jeg si noe mer.
1: Ok. Nå skal dere få fasit. Det er veldig mange som har tippet rett, men i dag skal jeg rett og slett komme med et lite radiotips her i et søvngjengrunn. Ja. For i sommer så var jeg ute og kjørte bil alene, og så hørte jeg altså en utrolig god episode av Sommer i P2. Jeg ble helt knust. Jeg bare satt, og tårene bare rant. Det var så utrolig bra.
2: Amen.
1: Og i den episoden så avslører altså Dagens Søvngjenger hva du nok kanskje kjenner han best som, til tross for at han da het Manfred da han ble født. Det visste ikke. Det er rett og slett utrolig rørende når han forteller om sitt første møte med sin far. Tenkte jeg kunne få høre det nå, se om det har noe effekt på dere.
0: Og når foreldrene mine endelig kunne holde meg i armene sine, har jeg fått hørt at pappa sa til meg: kjære Manfred, fra nå av skal du hete Martin. Martin Skanke.
2: Boom! Hæ? Det var det.
1: Det er altså så gåsehud. Så jeg anbefaler å høre episoden med Martin Skanke.
3: Ja.
1: I Sommer i P2. Og så gratulerer vi jo Morten Johan Henriksen, som var en av ca. 100 stykk som klarte søvngjengeren i dag. Helt riktig, han skriver: her mener jeg dere har vært ganske smarte. Svaret tror jeg må være Martin Skanke, som absolutt har latt ting gå fort i svingene.
3: Absolutt.
1: Mister Rallycross.
2: Ja. Oh, ja.
1: Her var anbefalt.
3: Da blir det veskebærer til en kvannhet, sa du?
1: Morten? Johan?
3: Ja. Morten Johan.
1: Bor i Ålesund. Eller har i hvert fall adresse der. Jeg skal ikke legge meg opp i hvor han bor.
3: Nei, han har flyttet mange ganger.
1: Ja.
2: Gratulerer.

0: Så hadde etter hvert dreia seg litt mer mot en slags spørsmålsklubb.
1: Ja, hadde gått gjennom en slags metamorfose.
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi fått inn først eit fra Jørn.
2: Hei, Jørn Sundiker. Det kø ved Låtefoss?
0: Ah, om det kø ved Låtefoss. Der tenker, det sikkert mange som tenker mellom Seljestad og Låtefoss.
1: Ja.
0: Der lå det en liten bru.
1: Oh, ja.
0: Som var så smal at ingen verken kunne møtes.
1: Snu. Eller,
0: ja, det her en Øystein Sunde-sang.
3: Å ja, å ja. Oh, ja. Som Fleksnesbru liksom der.
0: Ja. Ja, der rett og slett folk må stoppe. Og der, men en Låtefoss en virkelig plass, og der det jo ganske ofte kø. Mm. Men akkurat nå, ja, det er ikke fullstopp, men det nok, det ser ut som du må ta en,
1: ja.
0: Det tenkte jeg kanskje et minutt eller to.
1: Nå typen inne på vegvesen.no.
0: Ja, Riksvei 13 det da.
1: Ja, ja, ja, fantastisk. Nei, det ja, vanskelig å si. Det trangt da.
0: Du ser det, ja, det står parkert en del sider langs, langs siden her.
3: Jeg setter pris på innsatsen her, altså.
1: Jeg elsker den nettsiden, vegvesen. Ja, ja, ja, ja. Vi kan sjekke opp kart og se trafikkamera og greier.
3: Åh, brukte det masse i sommer da vi kjørte nord og sør,
1: ja. Ja, fantastisk. Ja. Jeg skal inn og se hvordan det ligger an på Hardanger vi da nå.
0: Ja. Ja. Og så har vi jo fått inn et spørsmål fra Werner, som var med i Hverdagklubben, og den jo datert litt tidligere i sommer, men det jo et spørsmål som allmenngyldig, vil jeg si.
3: Okay.
0: Men her kan vi høre det.
4: Hverdagklubben. Hvor mange kapser for mange kapser? Det lurer jeg på i dag.
0: Ja.
3: Okay.
1: Og dette et kjempegodt spørsmål, Werner.
0: Du den eneste med kaps i dag, Sven.
1: Ja, og min kjære samboer, hun installerte nye knaggrekke,
0: ja,
1: rydda i yttergangen denne uka her.
0: Ja.
1: Og da fant vi ut at vi hadde noe sånt som 52 handlene, til å bli enig med at det var for mange. Så vi har prøvd å redusere litt på i hvert fall. Vi skal ikke kjøpe noen flere handlene.
0: Nei.
1: Og så sa hun, og det jo mest min skyld, at du har over 20 kapser.
0: Ja, ikke sant.
1: Så ble vi kanskje enige med at det er for mange.
0: Ja.
1: Så okay, dette har jeg forsket litt på hjemme hos oss. I hvert fall hvis ikke du har et veldig stort hus, eller et trønderlån, eller et eget capsrom, eller en capsmuseum, capsamling, eller cap, som det heter.
3: Eller skjermhuv.
1: Ja.
3: Det kan du også si.
1: Men nei, jeg synes, jeg tror ikke det nødvendig å ha mer enn 7-8.
0: Nei.
3: Hvorfor må du ha så mange?
1: Det kult å ha noe veksle mellom, de skal til vask, kanskje du har en yogacaps, kanskje du har en fiskecaps, kanskje du har kinocapsen.
0: Og sånn, også sånn jobbecaps, sånn som kan bli lortet og som du ikke er så redd for caps.
1: Sheetcapsen, sharkcapsen.
3: Ja, ja, ok. Ja, ja, når du sa shark, vet du, da var jeg med. Ja.
1: Syltecappen.
0: Og mens vi inne på det her med grammatikken, og det, hvis du har ei stor trønderlån,
3: ja.
0: Og så har nemlig fått beskjed i appen her at trønderlån er kjønna. Det er hokjønn.
3: Det er hokjønn, ja.
0: Så er det trønderlån.
1: Det heter ikke ett trønderlån, er det?
0: Nei, hvis du sier ett trønderlån, da blir det mer det andre vi prater om, at du låner penger. Ja. Da har du et lån, men ei lån, det er huset.
1: Dette er bra.
0: Vrient.
1: Dette er bra. Send oss gjerne flere spørsmål til spørsmålsklubben. Telefonnummeret
3: 2304. 1118.
1: 2304 1118, du kan lagre det.
0: Ja, det burde du gjøre.
1: Men det 2304 1118 som telefonsvaren vår også på mandag når vi skal bytte lokale?
0: Ja, det er visst det.
1: Det er det, så dette kan du lagre. Kan du få bruk for noen perioder fremover?
0: Absolutt.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304 1118.

0: korset. Nå, for mer skal det bli.
1: Jeg vet ikke om dere har sett The Voice.
2: Nei.
1: Der var hun, Maja Eline Sassinia Dønneme, eller Sassinia som hun kaller seg når vi hørte her, mer skal det bli. Eller med arktisk filharmoni. Den var litt fiffig, var den ikke den?
2: Den var kjempefin.
1: Ja.
2: Og så var det jo en hyllest til det inne der, Elin, hørte du det?
1: Nei.
2: Det fineste været vi har sett, sa
1: hun. Ja, veldig, veldig bra. Vi fremme med Ordet fritt i den siste sendingen fra NRK Tyholt. Følger vi NRK Trondheim.
3: Svein med I skriver: God dag dere i Trondheim. Kan jeg spørre hvor dere flytter til nytt NRK-kontor? Hilsen Øyværing, altså en som bor i Øyer.
4: Nei!
3: Nei, Svein, det er ikke
4: det. Det må da være en måte på frekkhet.
3: Ja, exakt adresse. Adresse er Holtermannsvei 11-13.
2: Ja, det er mye lur, altså det er mye lettere å forstå hvor det er hvis vi sier Lerkendal stadion.
1: Ja.
2: For det er nesten nærmeste nabo. Men adressa er det noe kryptiske Holtermannsvei.
1: Ja, rett nedi der, et av de mest trafikerte områdene av byen. Der skal vi bo. Mm. Thomas, han sier fisken den hopper og sprett, men ikke F om han bit på.
2: Nei.
1: Alt i slukeska er prøvd. Har dere noen tips?
3: Ja, du må spytte på den.
2: Ja.
3: Du må spytte på sluken, eller spytte på agne.
1: Oh.
2: Ja. Spytte på agne kan du gjøre. Du må ta av eventuelt rust. Du kan smøre med syltetøy. Du kan hive den over skuldra. Det er et gammelt triks. Over skuldra.
1: Seriøst?
2: Ja, ja, ja, fiskelykke. Ta av deg en sokk, prøv å fiske med en sokk. Det har jeg hørt skal funke.
1: Ok.
2: Drikk et glass med saltvann før du begynner å fiske. Skal visst nok.
1: Nei, nå tuller du bare.
2: Nei,
1: men altså, ok, toppen, så håper du fikk
2: gode fisketips.
1: Litt, ja.
3: Werner har sendt oss en melding her der det står at jeg leste Håvamål i Hverdagsklubben fordi jeg ikke er flink til å prate om ting og tang. Så da jeg gikk tom for vers, ante jeg ikke hva jeg skulle si. Så jeg bare begynte å stille masse spørsmål. Lite visste jeg at jeg drev med innholdsproduksjon for dere og startet ny programpost.
2: Ja, ja, ja.
3: Men det gjorde du, Werner. Du
1: begynner, ja, Werner, jeg er fornøyd.
2: Du begynner å begynne å fakturere, Werner.
1: Ja,
2: ja,
1: ja.
3: Og Anonym skriver: hvis Sven har så mange capser, så er det kanskje på tide å innføre caps lock.
2: Ja, det er innført caps lock hos oss.
1: Jeg har jo faktisk det, ja, ja.
2: Så jeg må begynne å selge,
1: ja.
2: Oi, oi.
1: I anledning flytting så har vi også en votering ute. Har du flyttet noen gang?
3: Ja,
1: ja.
3: Og det er det mange som har gjort.
1: Det er det.
3: Og de fleste har faktisk flyttet mellom 5 og 10 gang.
1: Mm.
3: 35%.
2: Jeg sitter og regner på hvor mange ganger jeg har flyttet. Og jeg kom kanskje at jeg kom til 14.
1: Ja.
2: Så da må jeg jo stemme det. Men jeg er fortsatt i sjokk, altså. Og da må jeg gjerne sende inn melding om at det er 16 av dere som aldri har flyttet.
3: Mens 4% har flyttet mer enn 20 gang. Eller er konstant på flyttefot.
1: Nesten beklager, altså.
3: Og når det gjelder politikere, da,
1: ja.
3: Bør det være en øvre aldersgrense for politikere? Ja, si 62%. 62% sier ja, så det er litt lågere her enn det var i P3 i Punch i går.
1: Mm.
3: For den var oppe på 79% ja, tror jeg.
1: Men over halvparten synes...
3: Ja da. Ja. Men det kan jo det, det er jo noen politikere i dag på det globale plan, kan si, som
1: vi har latt seg inspirere.
3: Kanskje påvirke den statistikken her litt.
1: Det kan jo absolutt.
3: Kanskje.
1: Ja. La oss høre på Emil Karlsen, der er Jodos Alo i landsmøte. Jeg er ikke

0: Billy Joel og Piano Man, som er dagens tralala torsdags sang, som Frank foreslo. Det er jo i originalversjonen, ikke alle disse trubadurversjonene som finnes rundt omkring.
1: Den er jo ganske trubadurete fra før, så hvis du da skal skru til trubadurfaktoren litt, så kan det bli litt mye trubadur og Piano Man også.
0: Men her, dette var da Billy Joel. Vi skal gi poeng. Skal vi begynne med kategori tralala-andel?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Den er jo ikke så stor andel av... Eller, det er jo en ganske tydelig tralala-andel. Man husker jo, når du sier, ja, Billy Joe Piano Man, ja, sånn, la, la, la, la, la. Du husker jo tralala-delen.
0: Ja, men jeg tror jeg først ville sunget sing med sang Piano Man. Jeg tror det var det første før tralala, egentlig.
1: Ja, men da hadde du sunget feil, det hadde vært flaut for deg, da. Så ja, jeg synger Us a Man, gjør du Piano Man, som er teksten.
0: Ja, ja, men det er ikke så flaut.
1: Nei, det når alle synger med, så er det ingen som hører noe uansett.
0: Synger det veldig fort.
1: Ja, så er det sånn. Alle snøvler jo ganske mye likevel. Jeg så en, det var en veldig kul dokumentarserie om Billy Joel som var på HBO, tror jeg, som jeg så i fjor sommer. Og da forteller han litt om denne sangen. Han var jo faktisk Piano Man da han skrev denne sangen. Dette var jo den største store, første store hiten hans. Så han jobbet på disse barna, altså. Så det var basert på virkelige hendelser.
0: Men når du snakker nå... Så angrer jeg på at jeg poengsummen min, men det kan man ikke gjøre noe med.
1: Hvis du har skrevet det ned, så... Ja, men du har jo men, du har ikke sagt det høyt ennå.
0: Nei, men det er ikke lov å jukse.
1: Nei, men det er ikke juks. Det er ikke juks å gjøre om litt sånn underveis, eller bli påvirket.
0: Jeg trodde det, vi var enige om det for flere år siden, at i Tralala-torsa så skal vi gå for det vi skrev. Ja. Vi, altså ikke endre etter at vi begynner å snakke.
1: Jo, ja, det kan du si.
0: Jeg men, holder meg til den regelen.
1: Ja, ja, men det er fint det.
0: Men da blir det høyere poengsum enn jeg hadde egentlig nå tenkt. Fordi jeg har gitt 8 poeng,
1: ja.
0: Men det burde kanskje litt lavere, i og med at ikke det, det er mye tralling, men det er ikke så mye tralling. Jeg angrer, men ok, det er 8 poeng.
1: Åja, jeg har gitt 8 jeg også, men jeg angrer ikke. Jeg står veldig fint i den, altså.
0: Det er derfor du har så mye bedre liv enn meg. Du står i ting lenger,
1: ja. Ja, men du er prinsippfast.
0: Der er det meg.
1: Det er forskjellige prinsipper bare som vi står i. Ja. Det kan være litt vanskelig, det.
0: Ok, men PN-vennlighet da, eller hvor overrasket hadde du blitt hvis du hadde hørt den på NRK PN?
1: Jeg ville blitt veldig glad hvis den dukket opp. Ikke spesielt overrasket.
0: Hvor mange poeng gir du da?
1: En nier. Ja. Er jeg på PN-vennlighet. For dette, Billy Joel, og den er gjenkjennelig, og det eneste er jo at den er veldig lang. Den er jo 5,5 minutter lang, ja. Veldig langt til å være en radiolåt.
0: Men det hender at vi har så lange sanger.
1: Ja, Piano Man for eksempel.
0: Jeg har gitt en tier.
1: En tier, ja. Du har tenkt det samme da.
0: Ja, vil ikke blitt overrasket i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og så er det siste kategori, hvor godt liker du den?
1: Ja, jeg er veldig glad i Billy Joel. Jeg synes Billy Joel har massevis av gøy, og han har en tendens til å lage låter som er veldig, veldig lange. Nesten all den der Scenes from an Italian Restaurant var sånn 7-8 minutter og sånn.
0: Det er deilig, da slipper du å bestemme hva du skal høre på de neste 7-8 minuttene.
1: Kjempedeilig! Og han har mye på hjertet da, tilvis, Billy Joel. En nier har jeg gitt denne her.
0: Ja, jeg har gitt den. En tier.
1: En tier, ja.
0: Snakket faktisk om denne sangen med en kompis for et par uker siden, hvor vi satt på den og tenkte, eller snakket om det, at den er fantastisk god. Du hører den alt, du hører alt for sjelden på den.
1: Ja. Så må du høre den litt oftere, da.
0: Ja, en kjempelåt, synes jeg.
1: Ja, og det er sånn fortelling, det er så tydelig med alle disse typene som står rundt piano, med drømmer som har gått i, som har blitt knust, og hele dette persongalleriet som man får fram på denne røyklagte lille puben.
0: Ja, helt nydelig. Meg, men har vi en ny sang på ledelsen nå, eller?
1: Nei. Nei. Det har vi ikke. Men vi har en ny pallplass. Det har vi, fordi alle våre poeng, Kristina, til sammen blir 54 tralala torsdag poeng. Det betyr at den dytter Love Nuantiti med CK ned fra pallen. Tidligere var den på tredjeplass, den hadde fått 52. Så en ny tredjeplass, altså en ny pallplass.
0: Ja, men det er bra. Send gjerne et forslag du også.

0: Det er en god vasselåt.
1: Vi kan synge i kor mens vi går ut og vasser. Vil du være med? Og så kan du vinke folk inn da. Vil du være med og vasse med vårsa? Ja,
0: men etter at jeg har sunget det, så synes jeg det skal være litt mer ro i vassingen.
1: Ja, det ble litt voldsomt dette.
0: Ja, jeg synes det er litt av greia også å ha litt ro på den morgenvassingen.
1: Ja, det er jo ofte det på de morgenbadegjengene. De er ganske rolig og nett på.
0: Ja. Og så trenger vi ikke å legge det ut på sosiale medier med sånn bilder av føttene våre og sånn hver dag.
1: Annen hver dag, eller? Par ganger i uka.
0: Er Oslo Vasseforening en god idé? Du kan altså trykke deg inn på ja, et godt tilbud for de som ikke orker å bade, eller nei, det har jeg ikke tro på.
1: En sånn torsdagsvass, fredagsvass, det kunne man lagt ut i sosiale medier. En liten en.
0: Jeg har sjekket om det finnes Oslo Vasseforening. Jeg finner ikke noe, så det den er opp for grabs.
1: Altså. Ja, ja, ja.

Christian Christensen, han ga ut ny musik I mai I år, som viser litt sånn nye musikalske sider av han da, etter at han var I et, ja, på et inspirerende opphold I Los Angeles. Han skal spille en god del konserter I høst, skal for eksempel til Tromsø 23. Oktober, Bode 24. Oktober, Trondheim 30. Oktober og Oslo 7. November. Så da kan det hende at du får med deg han da, hvis du gira på det. Jeg skal jo ikke tvinge deg til å på noen konsert, men jeg kan absolutt anbefale deg å høre Christian Christensen live. Her I P1 så fikk du låta Kan du lære meg? Straks her I NRK P1 så skal vi innom Alan Walker, som har en helt, ja, helt ville tall når du skal begynne å se på hvor mange som faktisk hører på musikken hans. En av de låtene som aller mest populær heter Faded, og historien om den får du etter Boy Pablo.